The Pussycat Dolls på Radio Soft med Stick Video. Lige om vi kan dele og Set Fire to the Rain. Men lige nu, der skal du lige beriges med lidt Dasha og den her Austin Boots Stop Working.